0: hjälp oss, fräls oss, förbarma dig över oss och bevara oss, Gud, genom din nåd.
1: Herre, förbarma dig.
0: Med vår allheliga, högt välsignade och ärorika härskarinna, Guds modern, den alltid rena jungfru Maria, och med alla de heliga i åtanke, låt oss överlämna oss själva och varandra och hela vårt liv åt Kristus.

0: Ur första konungaboken.
1: Var uppmärksamma.
0: Inför de församlade israeliterna trädde Salomo fram till Herrens altare. Han sträckte händerna mot himlen och sade: Herre Israels Gud, det finns ingen Gud som du, varken uppe i himlen eller nere på jorden. Du står fast vid förbundet och visar godhet mot dina tjänare när de i uppriktig lydnad vandrar dina vägar. Men kan verkligen Gud bo på jorden? Himlen, himlarnas himmel, rymmer dig inte, än mindre detta hus som jag har byggt. Vänd dig ändå hit, hör din tjänares bön och åkallan, Herre min Gud. Lyssna på det rop och den bön jag nu uppsänder. Och låt din blick natt och dag vila på detta hus, den plats om vilken du har sagt: Här skall mitt namn vara. Hör den bön som din tjänare ber, vänd mot denna plats. Hör din tjänare och ditt folk Israel, då det åkallar dig, vända mot denna plats. Må du själv lyssna på dem i himlen där du tronar, hör dem och förlåt.
1: Sion viisautta.
0: Jesajan kirjasta.
1: Kuulkaamme.
0: Minä riemuitsen Herrasta, minä iloitsen Jumalastani. Hän pukee minun ylleni pelastuksen vaatteet. Hän kietoo minut vanhurskauden viittaan niin, että olen kuin sulhanen, joka laskee hiuksilleen juhlapäähineen. Tai kuin morsian, joka koristautuu kauneimpiinsa. Ja niin kuin maa työntää versoa. Niin kuin puutarha saa kylvetyn siemenen kasvamaan. Niin Herra minun Jumalani saa vanhurskauden versomaan. Ja ylistys kohoaa kaikkien kansojen kuultavaksi. Sionin tähden minun on puhuttava. Jerusalemin takia en voi vaieta, ennen kuin oikeus nousee siellä kuin aurinko ja pelastus kuin leimuava soihtuu. Ennen kuin kansat näkevät sinun vanhurskautesi ja kuninkaat sinun kirkkautesi. Sinä saat uuden nimen, jonka Herra itse lausuu julki. Ja sinä olet oleva kaunis kruunu Herran kädessä, kuninkaallinen seppele Jumalan huomassa. Ei sinun nimesi enää ole hylätty, eikä maasi nimi hedelmätön, vaan sinun nimesi on oleva rakastettuni ja maasi nimi puolisoni, sillä Herra rakastaa sinua ja ottaa sinun maasi puolisokseen.
1: Tämä on viisautta.
0: Läsningur Jesaja.
1: Var uppmärksamma.
0: Res dig, stråla ljus, ditt ljus är här, Herrens härlighet går upp över dig. Jorden är höljd i mörker, töcken omger folken, men över dig skall Herren stråla, över dig skall hans härlighet visa sig. Folken skall vandra mot ditt ljus, kungar mot glansen av din soluppgång. Lyft blicken och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer från fjärran. Dina döttrar bär man i famnen. När du ser det skall du stråla av lycka. Ditt hjärta skall beva och bulta när havets skatter kommer i din ego och folkets rikedomar blir dina. Kameler i mängd skall fylla ditt land. Dromedarer från Midian och Efa. Från Saba kommer de alla mest. Med last av guld och rökelse, och det förkunnar Herrens ära. Kedars förjordar samlas hos dig, baggar från Nevajot står till din tjänst. Jag skall ta emot dem som offer på mitt altare och öka mitt tempels härlighet. Vad är det som kommer flygande som moln, som duvor till ett duvslag? Det är kustländernas fartyg som samlas med Tarshish skepp i täten, för att hämta dina söner från fjärran land med allt deras silver och guld, till ära för Herren din Gud, Israels helige, som skänker dig härlighet. Främlingar skall bygga upp dina murar och deras kungar stå till din tjänst. Jag straffade dig i min vrede men visar dig barmhärtighet i min kärlek. Dina portar skall aldrig stängas, de skall stå öppna dag och natt. Så att folkens rikedomar kan föras till dig och deras kungar ledas dit in. Det folk och det rike som inte tjänar dig skall gå under. Folken skall förintas. Libanons prakt skall föras till dig. Cypress, alm och pinje för att skänka härlighet åt min helgedom. Jag ska lära platsen där mina fötter vilar. Bugande skall dina förtryckare komma till dig. Det som föraktat dig ska knäfalla vid dina fötter. Det ska kalla dig Herrens stad, Sion som tillhör Israels helige. Du var övergiven och försmådd. Ingen besökte dig, men jag ska låta dig bli ett till evig stolthet, en glädje för alla släkten. Du skall dia folkens mjölk, dia kungars bröst. Då skall du inse att jag, Herren, är den som räddar dig, att Jakobs mäktige befriar dig.

0: allsmäktige Herre, vår fäders Gud, vi ber dig, hör oss och förbarma dig.
1: Herre, förbarma dig.
0: Förbarma dig, Gud, i din stora barmhärtighet, vi ber dig, hör oss och förbarma dig.
1: Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig.
0: Vi ber även för vår ärkebiskop Elia och för hans präster och diakoner.
1: Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig.
0: Vi ber även för republikens president, för riksdag och regering, för alla som bär ansvar för landets frihet, trygghet och välfärd.
1: Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig.
0: Vi ber även om förbarmande, liv, hälsa och frid, frälsning, beskydd och syndernas förlåtelse för de gudstjänare som bor i denna stad, för dem som besöker den och för alla som bär ansvar i församlingen.
1: Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig.
0: Vi ber även för det saliga och i evigt minne bevarade grunderna, denna heliga kyrka, och för alla de fäder, bröder och systrar som för oss har gått i vila, de gudfruktiga rättroende kristna som

0: vi ber även för dem som bär fram gåvor och vårdar sig om denna vördade helgedom, för alla som gör tjänst, för sångarna och för det närvarande folket som sätter sitt hopp till din stora och rika barmhärtighet.
1: Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig.
0: Ty du är den Gud som är barmhärtig och älskar människan, och till dig höjer vi vårt lov. Fader och Son och Heligande, nu och alltid, och i evighet och evighet.
1: Amen.
2: Ge oss nåden, Herre, att under den afton bevaras fria från synd. Välsignad är du, Herre, för våra fäders Gud. Prisat och förhärligat är ditt namn i evighet. Amen. Låt din barmhärtighet, Herre, vila över oss, ty vi hoppas på dig. Välsignad är du, Herre, lär mig dina stadgar. Välsignad är du, härskare, lär mig förstå dina stadgar. Välsignad är du, helige, skänk mig ljus genom dina stadgar. Herre, din barmhärtighet varar för evigt. Överge inte dina händers verk. Dig tillhör pris, dig tillhör lovsång, dig tillhör ära.

0: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty dina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Helige Gud, helige starke, helige odödlige, förbarma dig över oss. Helige Gud, helige starke, helige odödlige, förbarma dig över oss. Helige Gud, helige starke, helige odödlige, förbarma dig över oss. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Heliga treenighet, förbarma dig över oss. Herre, rena oss från våra synder. Härskare, förlåt oss våra missgärningar. Helige, ta dig an oss och bota våra svagheter för ditt namns skull. Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Fader vår som är i himlarna, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som att vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.
1: Ty riket är ditt och makten och härligheten, Fader, Son och helig Ande, nu och alltid och i evigheters evighet.